0: ポートしています。
1: Fast 9 and 11 responding direct to Provincial Lane.
0: Fast 9 and 11 on direct,